そばね、そばね、そばね、そば、そばね、そばね、そば食べたい。そばね、そばね、いて、そば食べたい。そば食べたい。そば食べたい。そば食べたい。そば食べたい。そば食べたい。そば食べたい。そば食べたい。そば食べたい。そば食べたい。そば食べたい。そば食べたい。そば食べたい。そば食べたい。

夢の中、また目が合ったら、切りのスタッチ、ああ、一夢。また目が合ったら、サバナ、サバナ、サバナ、サバナ、サバナ、サバナ、サバナ、食べたい。サバナ、サバナ、行って、サバナ、食べたい。サバナ、食べたい。サバナ、食べたい。サバナ、食べたい。サバナ、食べたい。サバナ、食べたい。サバナ、食べたい。サバナ、食べたい。